0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiąjį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: about.
1: Start FM.
2: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM. I'm gonna do it like this,
0: this. Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausot

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Yo, it's Wonder, Manion Rise.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuoti. Apie buitį, apie muziką, apie žmones, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM. Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
0: per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsi skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Sveiki, mėly Start FM bičiuliai. Jūs klausote laidą Palenica, pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Prie mikrofono esu aš, Aleksas Uleksa, šios laidos autorius ir vedėjas. Ir girdėjote Hive & Dash, tokį ukrainiečių kolektyvą, įkurtą 2019 metais Ukrainos sostinėje Kyjive. Ir jų kompozicijose derinamas instrumentinis jazz rockas, elektronika, post rockas, ambientas. Ir viena perspektyviausių šiuo metu šios būtent krypties ukrainiečių grupių. Jos nariai yra Michailo Birčenko ir Danilo Zubkovas, įkūrėjai, prie kurių vėliau prisijungė Polina Maiboroda, Evgenas Pugačiovas ir Dmitro Starcev. Ir 2025 metais kovo mėnesį ši grupė išleido albumą Basement 626, kurį rašė tų pačių metų sausį Kramatorsko miesto Rusija, 15 km nuo fronto linijos. Tai įdomus faktas, mes jau Palenicijoje ne vieną kartą kalbėjome, kad nemažai muzikantų įrašinėja ir ne tik koncertuoja, bet įrašinėja savo kūrinius šalia fronto arba apskritai po bombardavimais. Ir pasak Hive & Dash narių, jie norėjo kurti muziką prisiliečiančią prie karo realybės. Ir šis kūrinys, kurį jūs girdėjote, vadinasi Meilės žmogus, yra būtent iš šio albumo. O su manimi kartu studijoje šiandien bus Marius Janukonis, buvęs Lietuvos ambasadorius Ukrainoje, šiuo metu einantis neįlinio ir įgaliotojo ambasadoriaus Turkijos Respublikoje pareigas. Ir taigi po dar vieno kūrinio mes pradėsime mūsų pokalbį.

0: Maiden skambėjo laidoje Polinicija, ukrainietiška versija, ir tai, mili bičiuliai, ne dirbtinis intelektas, o tai kolektyvas Grand Mass Muzi iš Odesos ir jos lyderis, grupės vokalistas Tufanas Čikdemas, Turkijoje gimęs, bet Ukrainoje gyvenantis ir ukrainietiškai dainuojantis. Štai tokį turkiškai, ukrainietiškai turkišką motyvą parinkau šios dienos laidai, nes šiandien kartu su manimi studija Marius Janukonis, buvęs Lietuvos ambasadorius Ukrainoje, bet šiuo metu einantis ambasadoriaus Turkijos Respublikoje pareigas. Sveikas, Mariau, ačiū, kad radai laiko.
1: Labą dieną, ačiū už kvietimą, malonu.
0: Aš turiu pasakyti klausytojams, kad prieš laidą pasiteiravau Mariaus, ar galėčiau su ambasadorium kalbėti neformaliai, nes mes pažįstame jau turbūt kokie 15 metų ir kažkaip labai norėjau tokio neformalaus bendravimo ir Marius pasakė, kad šiuo atveju galima būtų kalbėti, taigi nenustepkite, kad aš galbūt kažkam pasirodyt gali, kad nepagarbiai kreipiuosi. Taigi, Mariau, tu ir tavo pažintis su Ukraina ir jos kultūra iki darbo Ukrainoje ambasadoriaus pareigose. Štai kas įdomiausia būtų man dabar pradžioje laidos. Kažkokie jaunystės pirmieji įspūdžiai, kontaktai, kelionės, kažkas matyta iš Ukrainos, girdėta. Kas tai buvo ir prie ko mes prieisim vėliau, tas privedė, ar ne?
1: Na, iki darbo Ukrainoje pradžios, iš tikrųjų, tas žinojimas ir patirtis nebuvo labai didelė. Aišku, žinojau grupę Okeana Elzi, kaip daug kas. Tai iš tikrųjų tas turbūt po 2000 metų ši grupė tikrai buvo mano mėgstama, čia ir oranžinės revoliucijos metu ir vėliau. Na, o 2010, kai pradėjau dirbti Ukrainoje, iš tikrųjų susidūriau su kur kas platesniu spektru muzikos.
0: O kiti dalykai, tarkim, ar teko būti Ukrainoje iki sakykim, tokio jau brandesnio amžiaus, kažkokias kelionės?
1: Taip, teko būti, bet tai buvo daugiau darbinės kelionės. Privačiai, tiesą sakant, nesu keliavęs po Ukrainą, bet darbo reikalais turėjau, kai dirbau prezidentūroje, Valdo Adamkaus pirmojo kadencijoje, tai teko lankytis iš tikrųjų ir vėliau, ne tik Kijeve, ir kituose miestuose, toj pačioj Jaltai, Kryme ir kitur.
0: Sakykim, man įdomus toks klausimas, ar kai skiriamas ambasadorius, jeigu tai galima išduoti, aišku, gal kiekvienas dalykas turi savo paslaptis, tai ar būna taip, kad diplomatas pageidautų dirbti būtent toj šaly, kuris dirbs vėliau, ar turi savo kažkokį, sakykim, svertą įrodyti, kad būtent jis turi ten dirbti? Aš suprantu, yra konkursai ten ar kažkaip atranka, bet tokie dalykai. Vat noriu aš ten dirbti, skirkite mane.
1: Na, sakyčiau, realybėj yra turbūt derinys norų ir realių galimybių, tai sunku vienareikšmiškai pasakyti, kartais labiau atsižvelgiamai norus, kartais mažiau, kai kartais susidėlioja kažkaip situacija, kad ten ta žmogus važiuoja ten, kitas tenais, tai galiu pasakyti, kad elementas norėjimo yra ir kartais jis suveikia.
0: Kai pradėjai savo darbą, kuri, turbūt diplomato darbas yra neabejotinai misija, sakykim, aišku, jau žinojai daugiau apie Ukrainą, nei apie Okeana Elzi, ar ne, kūrybą, bet kokie buvo prioritetai, turbūt jie diplomatai yra panašus, ar ne, toj šaly, ką tu turi sužinot, aš neturiu omeny politinį lygį ir diplomatinius kontaktus, bet kultūra, sakykime, šalies įvairovę į kultūrinę, ar ne, ten nuo folkloro iki kamerinės muzikos ir klasikinės, gamta ir taip toliau. Kokie prioritetai, pavyzdžiui, yra tavo pagrindiniai, pradedant naujoj šaly darbą? Nu, tarkim, dabar ir Turkiją jau galima paminėti šiame kontekste.
1: Na, galima prisiminti, kad aš Ukrainoje praleidau 9 metus iš viso, iš pradžių prieš būdamas ambasadorium dar
0: taip,
1: 4 metus dirbau toje šalyje, tai iš tikrųjų teko pažinti tą šalį gana įvairiapusiškai. Be abejo, tai visų pirma turim išeiti iš to, kad Lietuva ir Ukraina visada buvo tokios labai artimos šalis ir tų kontaktų tarp šalių buvo daug, tai kartais tu sugalvoji kažkokį projektą ar kažkokią idėją, bet kartais tau tiesiog reikia dirbti su esamais dalykais, esamais projektais, kadangi to bendradarbiavimo ir ryšių yra labai daug tarp Lietuvos ir Ukrainos. Bet be abejo, kai dirbi bet kurioj šaly, tu stengies pažinti tą šalį ir kas mano galva yra svarbu, nu, neveik bendrauti su ne tik su elitu, bet su sakykime, eiliniais žmonėm, pavažinėti po regionus, nes Ukrainos atveju tas yra labai svarbu, nes Kijevas yra viena, o Ukraina yra labai įvairi. Tai tas man buvo pačiam asmeniškai daugybė atradimų tiek vakarų Ukrainoje, tiek pietų Ukrainoje, tiek rytų Ukrainoje, tiek centrinėje Ukrainoje, ir tu matai, kad iš tikrųjų yra nemažai skirtumų, yra ir vienijančių dalykų, bet iš tikrųjų, nu, Ukraina tuo pasižymė, kad tu, norint ją suprast, tu turi žinoti ją, nu, visą ir geografiškai, ir žmonių prasme.
0: Pačiam teko dirbti turbūt, nu, sakykim, aišku, vėliau buvo 22 metai ir dabartiniai metai ir dabartinė situacija, bet turbūt 14 metai, 2014 metai arba 13 pabaiga, Maidano pradžia, tai matyt buvo jau tas numatomas vektorius, ar ne, kad viskas nebus taip paprasta, viskas bus, už viską bus kovojama ir taip toliau. Teko būtent tomis dienomis, tais metais dirbti Ukrainoje. Man kažkaip neduodavo ramybės ilgai ta tema, kad pats minėjai apie tas keliones į regionus ir žinau, kad buvęs ambasadorius Petras Vaitiekūnas keliavo ir ta jo didvyriška kelionė į Krymą 14 metais okupacijos pradžioje. Bet neduodavo ramybės klausimas, kodėl tik jis, kodėl tik tu, kodėl tik lietuviai, latviai, estai, galbūt lenkai, švedai. Ką daro kiti. Gal ar galėtum retrospektyviškai vat, kažkaip, nežinau, neišduodant galbūt kažkokių diplomatinių tų subtilių paslapčių, visgi ar buvo nusivylimas kolegomis tuo metu, kitų vakarų Europų ambasadoriais, ar jie tiesiog nesuprato situacijos, kodėl nebuvo tokio lemiamo palaikymo, o buvo tokie pavieniai mūsų pastangos, mūsų lietuvių turiu omeny, latvių, estų, vat būtent artimiausių tokių žmonių.
1: Na, sakyčiau, kad galima buvo matyti evoliuciją tam tikrą vakarų diplomatų tarpę, be abejo, tai viskas priklauso nuo šalies prioritetų ir nuo šalies santykių su Ukraina, kiek tai šaliai Ukraina yra svarbi strategiškai. Tai evoliucija buvo akivaizdi, ta prasme, kaip tu paminėjai, be abejo, Baltijos šalis, Lenkija, Čekija, galbūt Švedija, Suomija buvo aktyvesnės ir tokios labiau labiau aktyviai reiškia paramą Ukrainai, bet paskui, sakyčiau, ir Vokietija, ir Prancūzija, ir daugelis kitų šalių iš tikrųjų įsijungia į tą solidarumo kampaniją, sakyčiau, arba solidarumo būseną su Ukraina. Tas ypač ryšku tapo, žinoma, po 14 metų, po Krymo aneksijos ir karo Donbase pradžios realios.
0: Tiesiog yra toks kažkoks nuolat jausmas, kad visi įsijungia tada, kai supranta, kad turėjo įsijungti šiek tiek anksčiau, ironizuojant.
1: Galbūt Europa kartais vėluoja kai kuriuose procesuose, tai iš tikrųjų gal kai kuriais atvejais norėtųsi, kad to aktyvumo būtų daugiau nuo pat pradžių, bet Lietuva to aktyvumo niekada nestokojo, nepriklausomai kas buvo Lietuvos prezidentas, kokia valdžia, nes iš tikrųjų jau nuo 90-ųjų pradžios, kaip minėjau, kontaktai su Ukraina buvo ir ryšiai kuriami taip sistemiškai, sakyčiau, ir nuosekliai.
0: Be abejo, už tai ukrainiečiai labai dėkingi Lietuvai ir jos žmonėms. Mariau, norėčiau grįžti truputį prie muzikos, paskui pratęsim. Kai paprašiau pagalvoti apie ukrainiečių kūrinį laidai, kiekvienam svečiui siunčiu tokį prašymą apie kūrinį, kurį galėtume kartu paklausyti ir pakomentuoti. Galbūt pasiūlė Okean Elzy, jau minėjai šią grupę, kad turbūt nuo jos beveik prasidėjo tokia pažintis, ar ne, bent jau muzikinė su Ukrainos scena, su Ukrainos kūrėjais, ir pasiūlė kūrinį Ne tavo karas. Tai kodėl būtent ši daina, gal kažkoks įvykis susijęs istorija, ar čia tiesiog, sakykime, taip patinka pats Vakarčiukas ir būtent tas kūrinys. Ar čia kažkas paslėpto daugiau?
1: Taip, yra keli dalykai. Kaip minėjau, ta pažintis su šiuolaikine Ukrainos muzika turbūt prasidėjo nuo Okean Elzy, nuo to žanro, kuris man pačiam patinka. Aišku, visi žinojo Ruslaną kaip Eurovizijos nugalėtoją. Aš šią grupę ir kūrinį pasirinkau galbūt daugiau simboliškai, nes jis yra gan dramatiškas, sakyčiau, atspindi dabartinę būseną Ukrainos, galbūt ne per daug optimistinis, bet iš tikrųjų jis taip perteikia tą dvasę, kurią šalis gyvena. Ir iš tikrųjų man buvo, dirbant Ukrainoje, gana keista, kad Lietuvoj Okean Elzy, kuris šiaip yra reiškinys Ukrainos populiarioj muzikoje, Lietuvoj nebuvo gan gerai žinoma.
0: Čia turbūt kalbos barjerai, kažkokie kalbiniai dalykai.
1: Greičiausiai dėl ukrainiečių kalbos, kadangi jie visus kūrinius atliko ukrainiečių kalba, bet tai yra grupė, kuri Ukrainoje surinkdavo 100-tūkstantinius stadionus.
0: Taip, olimpinį stadioną Kyjeve.
1: Tai tas buvo truputį keista. Vėliau yra tekę ir su grupės lyderiu Svetoslavu Vakarčiuku bendrauti. Esam ir kavą gėrę padolę ir mes esam jiem padėję su kai kuriais koncertais, nemažai padėję. Ir yra buvęs Vilniui toks gražus projektas su Švento Kristoforo simfoniniu orkestru Vilniui Kotrynos bažnyčioje. Taip, jie grojo. Tai
0: teko būti klausyti.
1: Čia buvo lietuvių idėja, kuri Vakarčiukui labai patiko ir jis tą pakartojo Kijeve. Tai tokių daug sąsajų, o šita konkreti daina, beje, ją atliko taip pat ir Švento Kristoforo simfoninis orkestras koncerte, kuris vyko Severodonecke, dabar jau okupuotame Rusijos laikinai. Tai buvo toks labai įsimintinas koncertas ir pats Kristoforo orkestras daug labai prisidėjo prie paramos Ukrainai, rengė eilę koncertų šalyje, tai vat yra tokių sąsajų.
0: Tarp kitko, turėčiau pastebėti, kad būtent šiais metais, kažkodėl tik dabar, 2026, į Lietuvą atvažiuoja 4 turbūt tokie raktiniai muzikos kolektyvai, To dar tikrai nebuvo. Vakarčiukas buvo ir okeanalizė buvo visa sudėtimi, bet kad per vienus metus būtų ir okeanalizė ir Voplio Vidoplesova, kurie planuoja lapkritį atvažiuoti į Vilnių. Gogol Bordelo iš Jungtinių Amerikos valstijų, ukrainiečių kilmės į vieno Hudzio grupę. Ir naujos kartos elektroninės kolektyvas Onuka, ar ne? Tai irgi reiškinys, tai dabar berods Trakų pilyje bus koncertas. Tai čia tikrai kažkoks pajudėjo reikalai.
1: Taip, kadangi Ukraina yra dėmesio centre, matyt, tai susiję ir su tuo, bet aš sakyčiau, ta pažintis lietuvių su ukrainiečių muzika, na, suaktyvėjo turbūt po 14 metų.
0: Kągi, paklausom Mariaus parinktos dainos, Okean Elzi, ne tvoja vyna, ne tavo karas.

0: tokia analizė, ne tvoja vyna, ne tavo karas. Skambėjo laidoje Polenaitė, pokalbėje apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Prie mikrofono esu aš, Aleksas Oleksa, šios laidos autorius ir vedėjus. Primenu, kad su manimi kartu šiandien studijoje Marius Janukonis, šiuo metu ambasadorius, Lietuvos ambasadorius Turkijoje ir kažkada visai neseniai buvo pagrindinė diplomatijos Lietuvos figūra Ukrainoje, Lietuvos ambasadoriumi. Ir dar šiek tiek grįžtant prie šios dainos, Mariau, aš šiaip nevienareikšmiškai vertinamas tekstas dainos. Vat čia labai svarbus dalykas, nesuprantantiems ukrainietiškai, bet vien pavadinimas ne tavo karas, kartais primetama, kad tai ne mūsų karas tiem, kurie galbūt nenori kariauti, nenori ginti ar ne savo šalį, bet iš tikrųjų gilesnė ta prasme yra, kad Vakarčiukas savo tekste kreipėsi į motiną, tai galima suprasti kaip pačią Ukrainą, ar ne, kiek tavo vaikų dar atims šis karas, ne tavo karas, nes motina ir Ukraina karo nepradėjo, čia viskas kaip ir, man atrodo, susistato į savo vietas.
1: Taip, iš tiesų aš sutinku, kad dainos pavadinimą, jeigu interpretuot politiškai, tai gali būti dvi prasmybių, bet čia daugiau apeliuojama, manau, į tai, kad ne Ukraina pradėjo tą karą ir iš tikrųjų jis nereikalingas jos žmonėm ir dėl to.
0: Ir turbūt jokios motinos, nu, geros motinos nepradeda, ar ne, karo, taip, žinodamos, kad žus jos vaikai. Tai čia, manau, kad šios dainos esmė. Ir, Mariu, aš norėčiau visgi grįžti vėl prie tavo pagrindinės tokios veiklos. Dabar dirbi Turkijos Respublikoje. Visai kitokia turbūt, kitokia aplinka, kitokia kultūra, nei sakykime, Ukrainoje, nors šalis skiria tik Juodoji jūra, atrodo, ar ne, bet vis tiek čia yra kiti religiniai klausimai, kiti kultūriniai. Kiek man įdomu klausimas būtų toks, kad kiek jauti iš turkų visuomenės, aš turiu minį ne politinę, kurią mes matome, sakykime, per žinias tą požiūrį, bet tų intelektualų, kultūros žmonių, mokslo, to brandolio dėmesį Lietuvai, mūsų regionui ir pagaliau Ukrainai, ar ne, tai tam, kas vyksta ten. Koks yra empatijos lygis, sakykime, lyginant su Lietuva, kitom šalimi, kokiu tenka išgirsti įdomių nuomonių apie tai, kaip galima tą karą užbaigti, galbūt, kad teko girdėti tokio, ar galėtum atsakyti?
1: Na, visų pirma, sakyčiau, kad nemaža dalis Turkijos visuomenės tiesiog nepakankamai žino Lietuvą, Baltijos valstybės, galbūt mes jiems tolimesnis regionas, tai tą reikia kartais aiškinti, pasakoti. Be abejo, dalis žmonių žino ir gan neblogai. Ir sakyčiau, kad tarp mūsų šalių nėra kažkokių probleminių klausimų, nėra tokių jokių aštrių problemų, tai sakyčiau, tas pagrindas santykiam yra pakankamai geras. Ir Lietuva turi tą išskirtinumą, kad turi dvi istorinės tiurkų bendruomenės, totoriai ir karaimai. Mm. Tai tas ryšys labai kartais vienus turkus maloniai nustebina, o kiti žino.
0: Tai jis yra iš tikrųjų toks stipriai veikiantis, ane, taip, kaip argumentas draugystėj.
1: Tai yra labai teigiamas emocijas turkam keliantis ir dalis iš jų net nežino šito fakto, bet iš tikrųjų tas padeda. Mhm. Kalbėtis. Bet be abejo, Turkija yra šalia Europos, vyksta didžiulė prekyba su Europa, todėl, nu, negali sakyti, kad Lietuva nėra visai žinoma, bet įvaizdžio prasme reikia dar dirbti, kad tą sustiprint. O dėl Ukrainos, tai Turkija, iš tikrųjų, Turkijai labai svarbi Ukraina, pats paminėjai Juodąją jūrą, kuri tik tai Juodoji jūra skiria abi šalis, tai yra ir prekybos keliai, ir dabar, aišku, saugumo situacija Juodojoje jūroje, kai yra atakuojami laivai, ta prasme, civiliai laivai ir turkų laivai nukenčia, tai bet Turkijos politika yra tokia balansuojanti. Jinai palaiko ryšius su abiem pusėm, su Ukraina ir Rusija, kalbasi su visais, ir ukrainiečiai patys gana teigiamai vertina Turkijos vaidmenį, siekiant tam tikro tarpininkavimo ir bandyti susitarti dėl taikos. Žinom, kad buvo ne vienas bandymas ir Stambule vyko įvairūs susitikimai. Yra dar keli aspektai, dėl ko Ukrainai svarbi Turkija. Turkijoje gyvena didžiulė Krymo totorių bendruomenė. Turbūt skaičiuojama maždaug apie 5 milijonus. Jinai yra išsibarščiusi po visą šalį, Eskišehiras.
0: Tai labai didelis
1: yra
0: skaičius.
1: Yra toks miestas, kur jų yra daugiausiai. Tai šitas faktorius irgi labai svarbus yra Ukrainos Turkijos santykiuose. Dar vienas dalykas, netiesioginis, yra tai, kad Stambule yra įsikūręs Konstantinopolio patriarchatas, jo būstinė, tai irgi religinis ir, sakyčiau, politinis aspektas labai, labai svarbus, ir Lietuvai jis dabar svarbus, bet visų pirma Ukrainai, kuri pasiekė savo priklausomybės būtent Konstantinopolio stačiatikų bažnyčiai, o ne Maskvos.
0: Nu, sakykim, ar yra kažkokių, nežinau, Turkijos politiniam establishment'e Krymo klausimas ar kažkaip apibrėžtas, ar kaip sakai, yra toks subalansuotas požiūris, ar Turkija turi kažkokią savo strategiją. Kartais mes pamirštame, kad Krymas turi žymiai gilesnę istoriją už tai, ką mes matom dabar, ar visai neseniai ten sovietmečiu, ar truputį prieš.
1: Taip, iš tiesų, Krymo klausimas Turkijai yra labai svarbus, ir jie tą labai aiškiai formuluoja ir visada pabrėžia, ir apskritai ne tik Krymas, bet ir visos Ukrainos suverenitetas ir teritorinis vientisumas, tai Turkija labai aiškiai visada pasisako už Ukrainos teritorinį vientisumą.
0: Kartu su Krymu.
1: Taip, ir
0: tai smerkia
1: Rusijos agresiją, ir jų užsienio reikalų ministerija kiekvienais metais daro pareiškimus Krymo okupacijos metinių proga, tai šia prasme jų pozicija yra labai aiški, bet kaip minėjau, jie pasirinko dirbti su visom pusėm.
0: Supratau, tai visai toks teigiamas dalykas, tai iš tikrųjų svarbu girdėti. Mariau, dar norėjau paklausti, kiek užtenka laiko nepamiršti Ukrainos reikalus, bičiulius, kurių turbūt turi begalę ten per tiek darbo metų, atsirado daug pažinčių ir draugysčių, kalbos ar nepamiršti ukrainiečių, kurie buvo puikiai išmokęs, ir ukrainiečiai džiaugdavosi, kad ambasadorius kalba ukrainietiškai, bent jau viešuose kažkokiuose. Tai.
1: Na, aš manau, neįmanoma visiškai pamiršti ir atitrūkti nuo Ukrainos reikalų, kadangi karas tęsiasi, naujienos ateina kiekvieną dieną, tai tiesiog automatiškai, kaip daug laiko toj šaly praleidęs, tu negali vis tiek nesekti to, kas vyksta. Taip, kaip tu ir sakei, be abejo yra daug draugų, pažįstamų, su kai kuriais palaikau ryšius iki šiol, ir na, sakyčiau, kad tas ryšys yra toks pakankamai stiprus, nėra jisai nutrūkęs.
0: Ar sakykim, yra kažkokie kontaktai su Ukrainos ambasada, ar ne, Turkijoje, kažkokie bendri gal veiksmai, nežinau, ar bent jau kažkoks palaikymas vieni kitų?
1: Žinoma, mes tikrai glaudžiai bendraujam su Ukrainos ambasada Turkijoje, beje, Turkijos, atsiprašau, Ukrainos ambasadorius Ankaroje yra Krymo totorių kilmės, žymi asmenybė, praleidęs

0: Ukraina irgi sąmoningai paskyrė ambasadorių būtent Krymo totorių kilmės, kuris, nu, kuris dar sustiprintų tą ryšį su, istorinį ryšį su Turkija. Ir mes, pavyzdžiui, kartu su juo dalyvavom ir Krymo totorių visokiuose minėjimo renginiuose ir planuojam kitus dalykus kitais metais dar. Taip.
1: Pats neturi Krymo totorių kraujo, kaip ambasadorius galėtų Turkijai visi skirti.
0: Ne, manau, kad ne, bent jau neturiu tokių žinių, tai...
1: Supratau. Nu, tai čia aš pajokavau, tokiu būdu noriu truputį pereiti į vieną tokią rubriką. Turiu laidoje Palenaitė tokį žaidimą. Pažaidžiam gal žaidimą. Žaidimas labai paprastas. Yra dvi dainos, du kūriniai, tau teks pasirinkti vieną iš jų, mes kurį paklausysim, kitą pamiršim ir niekas jo neišgirs. Tai tik tai vienas niuansas, kad abu kūriniai susiję su Lietuva. Tai pirmas kūrinys bus grupė Tik Tu ir kūrinys vadinasi Save More, kol kas neverčiu. Kitas kūrinys kolektyvas vadinasi Selo Blizniukiv ir kūrinys vadinasi Serce. Tik tu gal žinai šitą grupę, ar ne?
0: Gal nelabai, bet pasirinkčiau pirmą variantą.
1: Pasirinkai gal dėl to, kad skamba lietuviškai pakankamai, ar ne?
0: Galbūt dėl to, pasąmonė.
1: Tai iš tikrųjų labai susijęs tampriai su Lietuva kūrinys, tiksliau pati grupė 2014 metais jas Ternopilio mieste sukūrė Natalka Bahri ir Romanas Boško. Ir tik tu jungia indie pop, elektronika, funk, folk muzikos motyvai taip pat girdimi. Ir visi grupės muzikantai gali groti keliais muzikos instrumentais. Arsenale šio kolektyvo yra ir smuikas, ir fleitos, gitaros, vargonai, bandža, elektroniniai sampleriai ir taip toliau. Bet įdomiausia čia dalis, kad grupės pavadinimas turėjo būti sugalvotas, atsirado tiksliau spontaniškai, kai grupiai pasiūlė tiesiog pirmą kartą pagroti ant scenos. Ir Natalka, kadangi nemažai metų pragyveno Kėdainių mieste ir lankė lietuvišką netgi mokyklą ir muzikos mokyklą Kėdainiuose, jai tiesiog davė kelias minutės sugalvoti pavadinimą ir ji sugalvojo pavadinimą Tik Tu lietuviškai. Nes kaip jį vėliau jokavo, aš Romanui pasakiau, kad tik tu gali mane suprasti, girdėti, jeigu neateis žiūrovai į mūsų koncertą.
0: Ačiū, čia atradimas.
1: Taigi, paklausom šį kūrinį ir tai bus kolektyvas Tik Tu iš Ternopilio, Ukrainos puikaus gražaus miesto, kūrinys vadinasi Save More, galima būtų išversti turbūt kaip pražilusi jūra, senovinė jūra. Mes čia apie juodąją jūrą daug kalbėjom, taigi manau, kad visai tinka šis kūrinys. Klausom.

0: lyderė Natalka Bahri buvo laidoje Polenice. O mes su Lietuvos ambasadoriumi Turkijoje ir buvusiu Lietuvos ambasadoriumi Ukrainoje Mariumi Janukoniu jau kažkaip gal po truputį einam link tų kažkokių mūsų įžvalgų ir galbūt pamąstymų apie tai, iš tikrųjų, Mariu, aš vat norėjau pamastyti, daug prisidėjai prie muzikinių projektų lietuvių ukrainiečių ir, ta dabartinė lyg ir draugystė, ką, jį rodo ir kokią jos perspektyvą tu, pats matai po karo, sakykime, karas suvienyje, po karo gali būti visokių kitokių interesų. Kokie tavo pamąstymai?
1: Na, tų projektų muzikinių iš tikrųjų tarp Lietuvos ir Ukrainos buvo labai daug ir kai kurie vystėsi natūraliai arba, pačių atlikėjų iniciatyvą, prie kai kurių teko prisidėti šiek tiek ir, organizaciškai ir, idėjų prasme. Ir tiesiog labai gerai, kad, tiesiog užsimezgė draugystė ir tarp muzikantų. Ir, iš tikrųjų Lietuvos atlikėjai tapo geriau žinomi Ukrainoje ir, Ukrainos atlikėjai Lietuvoje. Kalbant apie šiuolaikinę muziką, tai populiarią muziką, tai manau, kad prodiuseris Vaidas Stackevičius daug prie to prisidėjo, kuris taip, yra turbūt vienas geriausių Lietuvoje rytų Europos muzikos žinovų šiuolaikinės. Ir, iš tikrųjų jis tą atliko nu, tikrai didžiulį darbą vykdant lietuviškos muzikos eksportą į, tas mums draugiškas šalis, įskaitant visų pirma Ukrainą. Ir tų, muzikos žanrų buvo visokių, nuo klasikinės muzikos iki džiazo ir, populiariosios muzikos, tai čia dabar labai daug galima visokių projektų ir koncertų vardint, tai turbūt visko neišvardinsi. Sakyčiau, kad tai, nu, tai prisidėjo prie tokių, bendrų žmogiškų ryšių tarp lietuvių ukrainiečių, stiprinimo ir manau, kad tas išliks, tai čia tuo, galima nebejoti ir manau ir, dabar ir, po karo ir, visuomet, nes manau, tas ryšys, kaip minėjau, tarp lietuvių ukrainiečių buvo pakankamai stiprus visą laiką, bet dabar tie išbandymai, kurie teko Ukrainai, tai dar labiau jį sustiprino.
0: Šiaip turėčiau pritarti, aš tik tai pastebėjau, vat, ir darydamas laidą, ir gal anksčiau šiek tiek, kad mano nustebimui tie ryšiai pasirodo kartais tiesiog sužinai, kad vienas kolektyvas buvo net ne Vilniuje, ne Kaune, ne Klaipėdoje kažkokiam festivalį, kažkokiam Lietuvos regione, pakankamai žinoma Ukrainoje grupė, nes turi, draugų ten, tarkim, kažkur ten iš Šiaulių rajono ir, ar iš Anykščių ir taip toliau. Kažkokie didžėjai važiuoja pas lietuvių didžėjus ir, tai iš tikrųjų rodo, kad viskas eina jau savo eiga, nereikia čia beveik nieko organizuoti, man, buvo labai įdomu sužinoti, keletą buvo tokių faktų, kad ir aš tada tik supratau, kad tai yra va, tikroji ta draugystė ne, neprimesta iš viršaus ar ne ar kažkokiais įvykiais politiniais visuomeniniais, galų gale karo empatija, aišku, diktuoja labai daug mūsų emocijų, bet, iš tikrųjų atsirado, kad žmonės tiesiog susitinka, pagroja, ten, nežinau, pavakarinėjauja, pernakvoja, vieni pas kitus ten važiuoja kažkur į kelionę po Lietuvą, tai, iš tikrųjų įdomu ir svarbu, man atrodo.
1: Taip, tas yra, tikrai, puikus dalykas. Manau, kad ir, ta empatija prisidėjo, ypač, galbūt Maidano laikais 2013-2014 metais lietuvių grupės ir atlikėjai turbūt buvo pirmieji užsieniečiai, kurie koncertavo Maidano scenoje.
0: Taip, galim prisiminti pradžių Biplaną, galim prisiminti Aistę Smilgevičiūtę ir Skylė.
1: Būtent.
0: Ir vėliau jie dainavo ir ukrainietiškas dainas sukūrė. Ar ne, ir
1: taip, tie, kurie tapo tokiais, nu, tikrais giliais Ukrainos draugais ir iš to išsivystė ir ukrainiečių draugystė su Lietuva, pavyzdžiui, tokia grupė Taruta yra, kuri...
0: Taip, kuri, Taruta nu, irgi reikia
1: tiesiog paminti. Turbūt viena labiausiai prolietuviškų, jeigu taip galima pavadinti, ukrainiečių grupę.
0: Kągi, Mariau, tai nežinau, kaip tu matai galbūt tą, sakykim, ateitį, kai bus ramu, kai galbūt mes visi to laukiam, nereikės rinkti paramą, o reikės važiuoti vieni kitiems į svečius, tai ar tie kūrybiniai kažkokie naratyvai lietuvių ukrainiečių, jie iš tikrųjų išliks tokie kaip draugystės pavidalu, ar iš tikrųjų jie sucementuoja, sakykime, jau tą valstybinį tokį diplomato akimis lygį, politinį lygį, ar ta nauda yra tiesioginė, sakykime, valstybiškumui vienu ar kitu?
1: Na, žinoma, dabar dar sunku kalbėti apie karo pabaigą, dėja jisai tęsiasi ir be aiškių perspektyvų, bet jeigu taip žiūrint į tolimą ateitį, tai be abejo, tie ryšiai, manau, kad jie yra cementuojantis veiksnys mūsų santykiuose ir tie žmogiški ryšiai nuo kurių viskas ir priklauso, tai jie iš tikrųjų turės milžinišką reikšmę ir manau išliks. Aišku, kalbant apie muziką, tai reikia suprasti, kad Ukraina pati yra didžiulė rinka ir iš tikrųjų jie turi daug kūrybinės veiklos pas save, galbūt Lietuva yra mažesnė ir jie, ukrainiečiai, gal mažiau dėmesio Lietuvai skiria, bet iš tiesų tą, ką minėjom laidos metu, tie užsimezgę ryšiai ir tebesitęsintis ryšiai, tai net nebejoju, kad jie išliks.
0: Kągi, ačiū, Mariau, tau už skirtą laiką, už dalyvavimą, ačiū už paramą Ukrainai, iš tikrųjų esi teisus, karo pabaigos dar mes realiai nematom, taigi renkam paramą toliau ir padedam vieni kitiems, sėkmės visokiausios Turkijos Respublikoje ir, na, sakykime, visoje toje veikloje, kurioje esi gerbiamas, mylimas ir žmonės pasitikė tavim.
1: Ačiū labai.
0: Aš tikiuosi.
1: Turim remti Ukrainą ir toliau.
0: Dėkoju Mariui Janukoniui, Lietuvos ambasadoriui Turkijos Respublikoje, buvusiam ambasadoriui Ukrainoje, už dalyvavimą Palenicijoje. Kągi, bičiuliai, turiu atsisveikinti ir aš, ir šį kartą ne iki kito trečiadienio, o dar nežinau iki kada, nes laida Palenicija nuo šios dienos išeina atostogauti, bet būtinai sugrįš ir kartu taip pat sugrįš su tais žmonėmis, kurie čia svečiavosi pas mane studijoje, puikus pašnekovai, įdomus žmonės ir visi susiję su kažkiek su Ukraina, visi jai padeda savo kažkokią tam tikrą formą. Taigi, dar kartą norėčiau padėkoti už laidos Palenicę egzistavimą medijų rėmimo fondui, Lietuvos audiosensorinėje bibliotekai, Vilniaus medijai, Ukrainos namams ir palieku jūsų Morvand, čia tokia post-punk kolektyvų, kuris 2019 metais buvo įkurtas Kyjeve, jį sukūrė Aleksas Aštauji, o vėliau prie jo prisijungė Stepanas Štučenko, grodamas bosinė gitara ir nuo tada jie koncertuoja kaip duetas. Taigi, su jumis buvo laida Palenica ir aš Aleksas Oleksa. Būkit saugus, bičiuliai, iki ir slava Ukrainai.

Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.
3: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 val.
4: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsi skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.